0: tinya mia wudi brudi nyina so wana sraba fanyina kutuo ah meso makutu makutu makutu makutu arati yay
1: one minute